Eja sabusi anu ti enche biya. Ye biya humani di atu baby biela wa otime nkano. Sabusi ayem frem masu ona fe wo twedi amponya nkopa baza yadom. Yem fasira mani di nkronkron abusi oni se. Ene se eye sika. Ana se minium ye no yakase ade tonkwa nke biya nka minium ye no yentiasi. Sabusi ene mebonnyum biya da fomba kubi. Ehun se yedi.

sansam ne die firi ho kire se Kwame Nkrumah tema pan yi na enna ye kai Kwame Nkrumah no na obepie se de net tema Kwame Nkrumah tema ye pai busua eburu adwene ntiasye so bebi ye sida ne sidan sewage so ne sidan si wo se pan ene onam tema sabe sabe di afache me kan tema pan yi ye reflected back ahwe Kwame Nkrumah ene na wodaro Kwame Nkrumah ti asanka ne wenya 117 years ke oduma ne nyini pa nti oduman bebi awo bi e twaw salute why ye kawo pa abakosem ya abakosem there is no way you will be few when he found that my Ghana obi eni obi ye ni obi ya yen kai obi a mo producers mo pay ni voice back kokura ma me na me de Kwame Nkrumah de ye de anu no Uchu mutain. Kwame Nkrumah de. Yes. Yedi ano nti. No. Kwame Nkrumah de yedi ano no. Yedi ano no. Ye ni mo bia biu. Nti. A quick one, mene. Obrafo bayadwene.

de kasa de ntum wi a fe na ye bebuo dente ne bebu be na ye da mu juo juo da de ne bebu be de buzu atam kuchu na twen ye en chebia de bebuo no so ye de be shisha so pa bebia ye kama me se afena kwa abura beto ye en tin na ye osaje fo dadia en ne na buzu ye ni ye